0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Хай відбувається диво, давай.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осінь.

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна та американська оборонна компанія Raytheon обговорили можливість збільшення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, а також розширення виробництва озброєння напередодні зимового періоду. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У переговорах також узяв участь тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара. Сторони обговорили шляхи прискорення постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, збільшення їхнього виробництва та посилення української оборонної промисловості. Окрему увагу приділили спільному виробництву засобів протиповітряної оборони. Метою є не лише забезпечення поточних потреб України, а й інтеграція українських оборонних можливостей у міжнародну систему безпеки. Проблеми з морським експортом уже призвели до різкого падіння закупівельних цін на зернові та олійні культури в Україні. Окремі позиції подешевшали на 30-40%, а без відновлення стабільних поставок ситуація може погіршитися. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, труднощі з експортом виникли не раптово. Через регулярні російські атаки на портову інфраструктуру темпи вивезення аграрної продукції поступово знижувалися, що призвело до накопичення в Україні близько 11 мільйонів тонн перехідних залишків зерна. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа закликала Україну утриматися від атак на танкери, які не належать Росії, після того, як під час удару по терміналу біля Новоросійська було пошкоджено судно, зафрахтоване американською компанією «Шеврон». Генеральний директор «Шеврон» Майк Вірт звернувся до представників адміністрації Трампа після того, як українські безпілотники атакували термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська. Серед чотирьох пошкоджених танкерів виявилося судно, яке компанія використовувала для транспортування нафти. В Умані відбувся патріотичний велопробіг пам'яті героя України Олександра Цибрія, добровольця та колишнього міського голови Умані. Маршрут проліг від площі Перемоги до Алеї Героїв, де учасники вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України хвилиною мовчання, виконанням державного гімну та покладанням квітів. До присутніх звернулися дружина героя Наталія Цибрій та міський голова Ірина Плетньова, яка наголосила, що пам'ять про героїв живе в наших справах, єдності та боротьбі за сильну та незалежну Україну.
1: Blitz News.

0: Блиц Фан.
1: Продавець, вам батон нарізний?
2: Ні, гладкоствольний.
0: Блиц Фан.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу тебе.

0: Погода.
1: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
0: Погода.
2: Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама.

0: зустрітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: утром в Blitz FM.
1: Всім привіт, це Влад Чіф. Слухайте мою нову пісню «Печаль» на головному радіо міста Blitz FM. Не ховайтесь в печалі, давайте будемо оптимістами.

0: Blitz Fun.
1: Часто буває, що прекрасна незнайомка прекрасна, поки незнайомка.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Організатори виставки озброєння на Київщині, де внаслідок російського удару загинули 10 людей та ще близько 100 дістали поранення, затримали та оголосили йому про підозру. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових представників державних органів, міжнародних партнерів та бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протипо повітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося поблизу за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Михайло Драпатий офіційно очолив Збройні Сили України, а Ігор Скибюк – Генеральний штаб Збройних Сил України. Відбулася передача повноважень. Про це повідомив колишній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. А виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генштабу Збройних Сил України нового головнокомандувача та нового начальника Генштабу. Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження Драпатому. Попереду новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемоги. Заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України. Радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Безкреснов попередив про нову небезпеку від російських шахедів – боєприпаси, які можуть вибухати протягом 5 днів після скиду. Він опублікував фото боєприпаса у вигляді довгого чорного циліндра, зазначивши, що один шахед може містити десятки таких скидів. За його словами, безпілотник скидає ці боєприпаси перед ударом, і вони можуть вибухнути в будь-який момент, тому навіть ДСНС використовує спеціальних роботів для їх збору. В Умані відбувся патріотичний велопробіг пам'яті героя України Олександра Цибрія, добровольця та колишнього міського голови Умані. Маршрут проліг від площі Перемоги до Алеї Героїв, де учасники вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України хвилиною мовчання, виконанням державного гімну та покладанням квітів. До присутніх звернулися дружина героя Наталія Цибрій та міський голова Ірина Плетньова, яка наголосила, що пам'ять про героїв живе в наших справах, єдності та боротьбі за сильну та незалежну Україну.
1: Блиц Ньюс.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Бліцфан! І зовсім я не п'яна вчора прийшла.
2: Ага, а хто налив рибкам в акваріум шампанського, бо у них сумний вигляд був.
1: Бліцфан!
3: Baby, you were so amazing. I tried to

0: тебя.
1: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути

0: Прилив пристрасті і мотивації.
1: О, зарплатню
0: на вас,
1: дадуть.
0: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти, так як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Блицфан.
1: Кіно було настільки нецікавим, що в залі цілувалися навіть незнайомі люди.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Добрий ранок, Україно!
4: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66400.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про Івана Мазепу і його зв'язок із Білою Церквою. 25 липня 1687 року, коли на Коломацькій раді обрали нового гетьмана Івана Мазепу, ніхто не міг передбачити, що саме він перетворить Білу Церкву на головний центр правобережної політики – правобережну гетьманську столицю. Мазепа прийшов до влади не лише як гетьман, а як освічений дипломат, реформатор і стратег. І саме його амбіції піднесли Білу Церкву на рівень столиці. Ще наприкінці 16 століття Біла Церква була одним із найміцніших козацьких осередків. Ідея зробити її столицею виникала не раз. Уперше вона виконала цю роль у 1648 році, коли Богдан Хмельницький після великих перемог під Жовтими Водами і Корсунем розташував тут військовий табір і проводив перші дипломатичні переговори. Табір був розташований поблизу сучасної вулиці Лазаретної. У другій половині 17 століття плани створення козацької столиці у Білій Церкві підтримував і гетьман Петро Дорошенко, який прагнув отримати прибутки білоцерківського старства на отримання гетьманської влади. Та політична ситуація не дала здійснити ці наміри. У 1702 році полковник Семен Палій захопив білоцерківську фортецю та розпочав її укріплювати. А вже через два роки місто перейшло під контроль Івана Мазепи. І саме від цього моменту починається найбільш важлива сторінка в його історії. На початку 18 століття Мазепа активно прагнув об'єднати правобережжя та лівобережжя, відродити єдину козацьку державу часів Хмельницького. Для цього потрібна була потужна правобережна столиця. І Мазепа обрав саме Білу Церкву. Він бачив її не просто як укріплене місто, а як центр влади, фортецю впливу, символ гетьманської присутності на правобережжі. У 1706 році Мазепа разом із київським митрополитом заклав у місті величний храм Святого Миколая. Один із наймасштабніших його архітектурних проєктів. Храм мав підкреслити політичний статус Білої Церкви та зміцнити позиції гетьмана в регіоні. За різними свідченнями, саме в Білоцерківському замку тоді зберігалася і гетьманська скарбниця. Доказ того, що Мазепа справді розглядав місто як ключовий осередок своєї влади. Плани гетьмана зруйнувала Полтавська битва 1709 року. Проєкт об'єднаної держави залишився незавершеним, а недобудований храм і перекази про скарби Мазепи стали мовчазними свідками епохи, коли Біла Церква була фактично столицею правобережжя. Іван Мазепа став тим гетьманом, який найсильніше вплинув на роль Білої Церкви у політичному житті України 17-18 століття. Його амбіції, далекоглядність і державницьке мислення підняли місто до столичного статусу. Навіть незавершені проєкти Мазепи й сьогодні нагадують, яким масштабним було його бачення і наскільки важливою була Біла Церква в планах гетьмана.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Головне радіо міста.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна та американська оборонна компанія Raytheon обговорили можливість збільшення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, а також розширення виробництва озброєння напередодні зимового періоду. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У переговорах також взяв участь тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара. Сторони обговорили шляхи прискорення постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, збільшення їхнього виробництва та посилення української оборонної промисловості. Окрему увагу приділили спільному виробництву засобів протиповітряної оборони. Метою є не лише забезпечення поточних потреб України, а й інтеграція українських оборонних можливостей у міжнародну систему безпеки. Проблеми з морським експортом уже призвели до різкого падіння закупівельних цін на зернові та олійні культури в Україні. Окремі позиції подешевшали на 30-40%, а без відновлення стабільних поставок ситуація може погіршитися. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, труднощі з експортом виникли не раптово. Через регулярні російські атаки на портову інфраструктуру темпи вивезення аграрної продукції поступово знижувалися, що призвело до накопичення в Україні близько 11 мільйонів тонн перехідних залишків зерна. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа закликала Україну утриматися від атак на танкери, які не належать Росії, після того, як під час удару по терміналу біля Новоросійська було пошкоджено судно, зафрахтоване американською компанією «Шеврон». Генеральний директор «Шеврон» Майк Вірт звернувся до представників адміністрації Трампа після того, як українські безпілотники атакували термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська. Серед чотирьох пошкоджених танкерів виявилося судно, яке компанія використовувала для транспортування нафти. В Умані відбувся патріотичний велопробіг пам'яті героя України Олександра Цибрія, добровольця та колишнього міського голови Умані. Маршрут проліг від площі Перемоги до Алеї Героїв, де учасники вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України хвилиною мовчання, виконанням державного гімну та покладанням квітів. До присутніх звернулися дружина героя Наталія Цибрій та міський голова Ірина Плетньова, яка наголосила, що пам'ять про героїв живе в наших справах, єдності та боротьбі за сильну та незалежну Україну.
2: Blitz News.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Привіт! Це Христина Соловій на радіо Бліц-ФМ. Слухайте мою пісню «Друга».

0: реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 97. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 дзвінків дійсно старитом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну що, чоловіче, побудував, посадив, народив? Тепер ремонтуй, поливай і годуй.
1: Blitz Fun.

0: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Добрий ранок, Україна!
7: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої Церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

знати. Айдефайнер – сучасний лайнер для очей, просочений тушшю. Завдяки такому лайнеру можна намалювати найтоншу лінію, яка не розтікається і сохне дуже швидко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ 505-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Саві Кравного України 16.05.2017 року, 0.20, додатку 25.08.2019 року, 0.07.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу.
6: Увага, бойлери, увага. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Добрий ранок, Україна!
7: 27 липня о 19:00. Автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
8: Робочий день позаду. Час видихнути.
9: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
8: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
9: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
8: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
9: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Україна і Велика Британія укладуть угоду, яка дозволить Києву масово виробляти британські системи глушіння сигналів. Угоду підпишуть прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та Володимир Зеленський. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах. Системи глушіння сигналів встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв. На Вінниччині чоловік, котрий перебуває у статусі порушника військового обліку, напав на представника групи оповіщення та поранив його ножем. Про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За даними ТЦК, інцидент стався під час доправлення чоловіка для уточнення військово-облікових даних. Постраждалому надали медичну допомогу. Його стан здоров'я медики оцінюють як задовільний. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що удар по іранському торговому судну в Каспійському морі не може залишитися без відповіді. За словами представників Тегерана, внаслідок вибуху загинув один член екіпажу, ще один отримав поранення. Іран висловив офіційний протест Україні. Тегеран назвав подію актом агресії та заявив, що захищатиме власні національні інтереси та безпеку. Міністерство закордонних справ Ірану також звинуватило Україну у спробі розширити масштаби війни за межі її території. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
6: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
7: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
8: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
0: Blitz гороскоп.
5: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Користі шкода відеоігор для формування психіки підлітка.
2: Про користь я можу сказати, що вона є. Багато підлітків вивчають іноземні мови завдяки відеоіграм. Багато з них вчаться щось будувати, тому що багато ігор направлені на будівництво, на логічне мислення, на навичку конструктувати щось. І справді відеоігри багато чого можуть розвинути, наприклад, логіку. Наприклад, в багатьох іграх дитина вчиться різним штукам, тому що в іграх є сюжет, в сюжетах є якісь факти. По відеоіграх можна дізнатися якісь нові речі з географії, наприклад, з історії. Багато ігор можуть розповісти про, наприклад, історичні події, які відтворюються. Тому користь насправді є. Проте, зазвичай, в деяких іграх є багато жорстокості, і це лякає батьків. І варто з дитиною розмовляти про те, що є межа між ігрою та реальністю, між тим, що відбувається в моніторі, і тим, що відбувається в реальному світі. Я думаю, що небезпеки як такої немає, якщо відеоігри не порушують якийсь денний режим, і якщо відеоігри є супроводом життя, а не сенсом.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Добрий ранок, Україна!
6: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
8: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
7: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
8: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
7: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
8: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
10: Головне радіо міста.

0: Blitz Fun.
1: І зовсім я не п'яна вчора прийшла.
0: Ага, а хто налив рибкам в акваріум шампанського? Бо у них сумний вигляд був.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.

0: же. Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Радіо Blitz.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про Івана Мазепу і його зв'язок із Білою Церквою. 25 липня 1687 року, коли на Коломацьке раді обрали нового гетьмана Івана Мазепу, ніхто не міг передбачити, що саме він перетворить Білу Церкву на головний центр правобережної політики – правобережну гетьманську столицю. Мазепа прийшов до влади не лише як гетьман, а як освічений дипломат, реформатор і стратег. І саме його амбіції піднесли Білу Церкву на рівень столиці. Ще наприкінці 16 століття Біла Церква була одним із найміцніших козацьких осередків. Ідея зробити її столицею виникала не раз. Уперше вона виконала цю роль у 1648 році, коли Богдан Хмельницький після великих перемог під Жовтими Водами і Корсунем розташував тут військовий табір і проводив перші дипломатичні переговори. Табір був розташований поблизу сучасної вулиці Лазаретної. У другій половині 17 століття плани створення козацької столиці у Білій Церкві підтримував і гетьман Петро Дорошенко, який прагнув отримати прибутки білоцерківського старства на отримання гетьманської влади. Та політична ситуація не дала здійснити ці наміри. У 1702 році полковник Семен Палій захопив білоцерківську фортецю та розпочав її укріплювати. А вже через 2 роки місто перейшло під контроль Івана Мазепи. І саме від цього моменту починається найбільш важлива сторінка в його історії. На початку 18 століття Мазепа активно прагнув об'єднати правобережжя та лівобережжя, відродити єдину козацьку державу часів Хмельницького. Для цього потрібна була потужна правобережна столиця. І Мазепа обрав саме Білу Церкву. Він бачив її не просто як укріплене місто, а як центр влади, фортецю впливу, символ гетьманської присутності на правобережжі. У 1706 році Мазепа разом із київським митрополитом заклав у місті величний храм Святого Миколая. Один із наймасштабніших його архітектурних проєктів. Храм мав підкреслити політичний статус Білої Церкви та зміцнити позиції гетьмана в регіоні. За різними свідченнями, саме в Білоцерківському замку тоді зберігалася і гетьманська скарбниця. Доказ того, що Мазепа справді розглядав місто як ключовий осередок своєї влади. Плани гетьмана зруйнувала Полтавська битва 1709 року. Проєкт об'єднаної держави залишився незавершеним, а недобудований храм і перекази про скарби Мазепи стали мовчазними свідками епохи, коли Біла Церква була фактично столицею правобережжя. Іван Мазепа став тим гетьманом, який найсильніше вплинув на роль Білої Церкви у політичному житті України 17-18 століття. Його амбіції, далекоглядність і державницьке мислення підняли місто до столичного статусу. Навіть незавершені проєкти Мазепи й сьогодні нагадують, яким масштабним було його бачення і наскільки важливою була Біла Церква в планах гетьмана.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія запустила по Україні 147 безпілотників. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вдалося збити або подавити 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 10 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Володимир Зеленський пояснив звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони необхідністю ефективної роботи всієї системи. Багато українців пов'язують успіхи української армії з впровадженням нових технологій та підтримкою виробництва безпілотників далекої та середньої дальності, які вражають лінії постачання та нафтопереробні заводи глибоко всередині Росії та у Криму. Коментуючи це питання, Зеленський наголосив, що успіх операції, зокрема ударів по цілях на території Росії, є результатом роботи багатьох структур, розвідки, спеціальних служб, військових підрозділів та командування. Зеленський зазначив, що поважає як Федорова, так і колишнього головкома Олександра Сирського, але важливі військові операції не залежать від однієї людини. Він додав, що під час війни він не може витрачати час на врегулювання постійних конфліктів між різними структурами. Найбільші оборонні компанії світу цього року спрямували рекордні обсяги коштів у військові стартапи, намагаючись адаптуватися до стрімких змін у сучасній війні. Традиційні платформи, літаки, кораблі та бронетехніка дедалі частіше доповнюються автономними системами, безпілотниками та іншими технологіями на основі штучного інтелекту. Війна в Україні прискорила технологічну трансформацію. Зростання інвестицій відбувається на тлі збільшення військових витрат урядів після низки сучасних конфліктів, зокрема повномасштабної війни Росії проти України. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
7: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 27 липня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 32 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub.

0: Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19.00. Автор пісні «Добрий ранок, Україна», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
6: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
7: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
6: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
7: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
6: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Новая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: смачні пиріжки на порядку денному. Знаєте, у чому секрет начинки, яка не пересихає? Просто пироги слід випікати виключно на середньому вогні. Далі ще більше цікавого, лишайтеся з нами смачно!
1: Підтримки вашого серця, слухаю вас.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

зараз про тісто для пиріжків. Секрет надзвичайного аромату та смаку – молоко у складі тіста. До того ж, молоко забезпечує ідеальну скоринку, апетитну, блискучу, красиву

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Гадаєте, цукру в тісті не буває забагато? Ні, надлишок цукру не призводить ні до чого хорошого. Тісто швидко рум'яниться і навіть може підгоріти. Сповільнюється також бродіння дріжджового тіста, що може призвести до того, що пироги вийдуть менш пишними. Тож не передавайте куті меду, тобто пирогам цукру.

ще трішки про ідеальні пироги. Вони будуть більш ніжними і розсипчастими, якщо в тісто класти тільки жовтки. Ось так.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіностайтону вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Добрий ранок, Україна!
9: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Україна і Велика Британія укладуть угоду, яка дозволить Києву масово виробляти британські системи глушіння сигналів. Угоду підпишуть прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та Володимир Зеленський. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах. Системи глушіння сигналів встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв. На Вінниччині чоловік, котрий перебуває у статусі порушника військового обліку, напав на представника групи оповіщення та поранив його ножем. Про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За даними ТЦК, інцидент стався під час доправлення чоловіка для уточнення військово-облікових даних. Постраждалому надали медичну допомогу. Його стан здоров'я медики оцінюють як задовільний. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що удар по іранському торговому судну в Каспійському морі не може залишитися без відповіді. За словами представників Тегерана, внаслідок вибуху загинув один член екіпажу, ще один отримав поранення. Іран висловив офіційний протест Україні. Тегеран назвав подію актом агресії та заявив, що захищатиме власні національні інтереси та безпеку. Міністерство закордонних справ Ірану також звинуватило Україну у спробі розширити масштаби війни за межі її території. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Блиц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, на годиночку 14.05, і ми на повні груди з мега-крутим таким, знаєте, літнім настроєм відкриваємо наше улюблене Good Evening Show. З вами ваша Оля, і я, друзі, неймовірно рада знову починати цей тиждень разом з вами. На календарі, до речі, сьогодні понеділок, 27 липня, і ви тільки замисліться, друзі, це офіційно останній понеділок цьогорічного липня. Літо мчить просто на шаленій швидкості, але ми от ніяк не сумуємо. От, давайте сьогодні зробимо цей старт максимально таким вайбовим, легким, світлим, ну і по-справжньому особливим. От такого жодного навантаження, ніякого стресу. Ми просто будемо робити звук у приймача голоснішими і починати ловити цей естетичний літній дзен хоча б уже наприкінці літа. Ну а я вже підготувала для вас такий розкішний ефірний план, і вже о 14.30 будемо тікати від буденності, друзі, прямо до величних берегів Дністровського лиману. Сьогодні будемо вирушати у віртуальний тур до грандіозної Акерманської фортеці в Білгороді Дністровському. Розкажу про містичні підземні ходи, таємниці середньовічних лицарів, ну і, звичайно, унікальні залізобетонні факти, від яких серце буде битися частіше і туди захочеться рвонути вже найближчими днями. Ну, а прямо зараз вмикає такий перший, знаєте, сонячний атмосферний хід, який миттєво прожене будь-яку понеділкову млявість, точно наповнить, там, не знаю, салон вашого авто чи приміщення вашого офісу позитивом, ну і налаштує на хвилю повного релаксу. Тому, друзі, починаємо!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

мої хороші, от ви точно помітили, що літо мчить на максимальній швидкості, ну а наш останній липневий понеділок просто дарує чудовий настрій. І оскільки робочий тиждень тільки-но в нас стартував, це просто, друзі, найкращий момент, абсолютно легко, без навантаження спланувати свій наступний вікенд туди, де от, власне, зустрічатися можна з тисячолітніми таємницями, різними легендами, друзі, і містикою. Але прямо зараз ми вирушаємо на південь України, друзі, до берегів Дністровського лиману, де, власне, височіє гігантська, містична і велична Акерманська фортеця. Ну і, друзі, звичайно, відразу я не хочу там розповідати вам, що це найбільша фортеця в нашій країні, яка будувалася протягом кількох століть. Я хочу переходити до таких, знаєте, класних фішок залізобетонного такого чек-листа того, що ж приховує дійсно Акерман і чому туди варто поїхати кожному. Ну, по-перше, одна з найвідоміших і найпохмуріших веж фортеці – це Дівоча. Власне, друзі, легенди кажуть, що молдавський князь Олександр Добрий мав доньку принцесу Тамару, яка була неймовірно жорстокою. І поки батько воював, вона зібрала банду розбійників, грабувала навколишні землі, ну і збудувала собі власну фортецю. Але коли князь повернувся і дізнався про такі, знаєте, безчинства доньки, він прокляв її, наказав засунути її живою в стіни цієї самої вежі. Ну і місцеві, до речі, ще вірять, що у вітряні липневі ночі з боку лиману досі чути її тихий, тужливий плач. Ну такі от історії, друзі, приховуються. Але, друзі, якщо ви будете гуляти вздовж цитаделі, обов'язково придивіться до стін так званої вежі генуезців. Там висічено, друзі, 10 загадкових кам'яних ядер, які утворюють такий правильний містичний трикутник. І історики і дослідники, друзі, таємних товариств досі сперечаються, чи це древній масонський код, чи зашифрований календар волхвів, чи середньовічний оберіг від ворожих гармат. До речі, стіни прямо фортеці ці дійсно говорять, друзі, якимись символами, тому от варто звернути на це увагу. Можливо, вам вдасться розшифрувати, що там хотіли сказати нам наші предки. Ну і, друзі, такі, знаєте, тут ще є недосліджені підземні лабіринти під лиманом. Це те, що фортеця приховує і зараз. Власне, під ним існує гігантська мережа підземних ходів, більшість яких досі завалені або затоплені. Ну і стародавні перекази кажуть, що один із найбільших секретних тунелів проходить прямо під дном Дністровського лиману, друзі, і веде на протилежний берег. І у цих підземеллях, друзі, століттями, власне, ховали скарби турецьких, друзі, пашів. І дегери кажуть, що підземне, власне, безодня фортеці досі не хоче пускати до себе дослідників. Такі от історії має наша Керманська фортеця. Ну і, звичайно, друзі, ще одна така дивовижна локація – це вежа Овідія. Кажуть, що саме сюди колись відправили у заслання видатного давньоримського поета Публія Овідія Назона. Атмосфера тут, друзі, дійсно сильна, вона там століттями надихає митців. Тут писали свої рядки Леся Українка, друзі. Це просто ідеальне місце, щоб зловити свідке творче натхнення. Тому, друзі, занотовуйте Акерману свої плани на вихідні, відкривайте таємниці нашої історії. Ну, а прямо зараз я дарую вам мега-свіжий драйвовий літній трек для ідеального настрою, де б ви не були. Тому можете підтанцьовувати, підспівати. Понеділок це точно дозволяє.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 від

0: Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Ранковий ефір на Blitz FM.
3: Ранкова білка. Прокинься і співай.
4: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
5: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
4: Я розумію, про що ти.
5: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
4: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
5: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
4: О, зарплатню дадуть.
5: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
4: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
4: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
5: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Рамкова білка.

0: Науковий факт.
1: Науковий факт
0: на Blitz FM.
2: Коали обіймають дерева, щоб знизити температуру тіла. Під час спекотної погоди коали обіймають дерева і роблять це для терморегуляції свого тіла. У дерев, як відомо, температура нижча, ніж у навколишнього повітря. Коали, притискаючись до дерева, передають їм надмірне тепло. Вчені спостерігали за позами коал на деревах за різних температур повітря. У результаті було відмічено, що пози коал залежать від погоди. Також вчені за допомогою тепловізорів зробили знімки тварин на деревах. Фото показали, як розподіляється тепло, яке передається коалами по стовбуру дерева.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінострайкова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

Ну що ж, мої хороші, 15.04 на домашній хвилі, і це час для великого інформаційного екватора понеділка, 27 липня. Отож, друзі, сьогодні вся Україна офіційно відзначає День медичного працівника, тому Бліц ФМ надсилає мільярд найтепліших слів, обіймів і безмежної поваги всім лікарям, бойовим медикам на передовій, медсестрам, фельдшерам, водіям швидких, друзі, у будь-якому місті. Дякуємо за ваші золоті ручки, безсонні ночі, витривалість і кожне врятоване людське життя під цим літнім небом і взагалі, друзі, протягом усього періоду. Ви просто наші герої і справжні янголи-охоронці, тому зі святом вас. Ну а ми повертаємося, друзі, до місцевих новин, наприклад, фастів, там ваш голос прямо зараз вирішує абсолютно все. Так як після руйнування, які принесла російська агресія, в громаді розробляють унікальну концепцію абсолютно нового вокзального комплексу і прилеглої території. Тому, друзі, в основі проєкту Національна платформа єдності за європейськими принципами, яка об'єднає не просто колії, а транспортний хаб, коворкінги, укриття, інклюзивні зали, очікування та підземний паркінг. Тому пряме посилання на Google форму вже опубліковано там у міських пабліках, тому заходьте, друзі, проходьте опитування, ну і власноруч створюйте візитівку нового фастова. Сміла, у нас чудові дорожні новини, до речі, комунальники повністю завершили оновлення яскравої розмітки на дорожніх обмежувачах швидкості по всьому місту. Тепер усі, друзі, так звані лежачі поліцейські стали максимально помітними, яскравими в день, друзі, і в повній темряві вночі їх дуже добре видно. Тому водії сміли, це просто допоможе вам вчасно і м'яко знижувати швидкість перед пішохідними переходами, берегти підвіски, ну і уникати будь-яких пошкоджень ваших автомобілів. Ну і, друзі, особливо водії Білої Церкви, не забувайте, що у нас продовжують діяти великі літні перекриття, тому повністю закрита ділянка на вулиці Привокзальній. Автобуси номер 13, 14, 16 йдуть в об'їзд через Скоропадського. Ну, а також тривають ремонти на переїздах, тому врахуйте це під час вечірніх поїздок міста. Ось такий, друзі, маємо насичений інформаційний і святковий екватор нашого понеділка. Ми тримаємо стрій, вітаємо медиків, будуємо новий вокзал у Фастові, ну і обережненько їдемо оновленими дорогами сміле. Ну, а прямо зараз, друзі, пропоную вам послухати «Шепіт моря» від Максима Бородіна на Бліц ФМ і повністю поринути в цей такий релаксуючий понеділок із ним.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Хороші термінові новини з Черкащини, особливо для жителів Смілянської громади. Тут можливі планові відключення світла. Саме, друзі, з сьогоднішнього дня по 2 серпня у смілянських енергетичних мережах проводитимуть планові роботи. У цей період можливі тимчасові відключення електроенергії. Але перевірити, чи стосуються роботи вашої адреси, можна на сайті «Черкасиобленерго» у розділі «Відключення». Графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, ну і погодних умов. Тому зважайте на це, тримайте стрій і пам'ятайте, що всі планові роботи – це контрольований процес, друзі. Ну а зараз робіть звук у своїх приймачах на максимум, попереду ще більше актуальних новин, які стосуються нашого регіону. А прямо зараз – кола із піснею «Каблучка».

0: Блиц Фан.
1: Часто буває, що прекрасна незнайомка прекрасна, поки незнайомка.
0: Блиц Фан.
2: I gotta think for you.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Після запального хіта такого від Древо, друзі, хочеться говорити про неймовірне і про те, від чого надихаєшся сам і надихаєш інших. Так, у нашій Уманській громаді пройшов надзвичайно сильний і такий знаковий захід пам'яті, про який ми анонсували минулого тижня. Десятки мешканців і гостей Умані разом долучилися до масштабного велопробігу, щоб вшанувати пам'ять героя України, мужнього добровольця, захисника і колишнього міського голови Умані Олександра Цебрія, який загинув у запеклих боях до останнього подиху, боронячи нашу батьківщину. Тому цей захід став не просто спортивною подією, а дуже символічним жестом. За життя Олександр був людиною з таким великим серцем, яка щиро любила спорт, сама постійно крутила педалі, ну і всіма силами популяризувала велорух у рідній громаді. Саме тому колона двоколісних байків стала найкращим способом згадати його світлий життєвий шлях і безмежну любов до України. Тому колона пам'яті успішно здолала весь намічений маршрут, а вже після фінішу всі учасники велопробігу спільно вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Поклали живі квіти, власне, до меморіальних плит і згадали кожного і кожну, хто віддав найцінніше за нашу свободу. Тому, друзі, продовжуйте тримати стрій, будемо рівнятися на найкращих. Ну і, звичайно, не забувати про те, що кожного ранку рівно о 9:00 варто зупинитися, покласти всі свої справи і зупинитися на хвилину мовчання, власне, для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих у цій війні. Ну, а ми продовжуємо, власне, марафон місцевих новин. Попереду найцікавіше, тому робіть свої приймачі голосні.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відмінки згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-305-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті.

0: Працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Добрий ранок, Україна!
2: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна, 16.05.2017 року, 0.20, до таку 25.08.2019 року, 0.7.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія запустила по Україні 147 безпілотників. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вдалося збити або подавити 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 10 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Володимир Зеленський пояснив звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони необхідністю ефективної роботи всієї системи. Багато українців пов'язують успіхи української армії з впровадженням нових технологій та підтримкою виробництва безпілотників далекої та середньої дальності, які вражають лінії постачання та нафтопереробні заводи глибоко всередині Росії та у Криму. Коментуючи це питання, Зеленський наголосив, що успіх операції, зокрема ударів по цілях на території Росії, є результатом роботи багатьох структур, розвідки, спеціальних служб, військових підрозділів та командування. Зеленський зазначив, що поважає як Федорова, так і колишнього головкома Олександра Сирського, але важливі військові операції не залежать від однієї людини. Він додав, що під час війни він не може витрачати час на врегулювання постійних конфліктів між різними структурами. Найбільші оборонні компанії світу цього року спрямували рекордні обсяги коштів у військові стартапи, намагаючись адаптуватися до стрімких змін у сучасній війні. Традиційні платформи, літаки, кораблі та бронетехніка дедалі частіше доповнюються автономними системами, безпілотниками та іншими технологіями на основі штучного інтелекту. Війна в Україні прискорила технологічну трансформацію. Зростання інвестицій відбувається на тлі збільшення військових витрат урядів після низки сучасних конфліктів, зокрема повномасштабної війни Росії проти України. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Блиц Ньюс.

16.05, друзі, на домашній хвилі, і наш літній понеділок впевнено рухається до вечора. Ну і, друзі, це час для нашого кіноблоку прямо зараз. Мега-резонансна, найголовніша подія року, яка для всього просто українського кінематографа, яка торкнулася кожного. Друзі, днями в Києві пройшла грандіозна церемонія нагородження ювілейної 10-ї національної кінопремії «Золота дзига». Українська кіноакадемія назвала найкращі наші стрічки, і у нас є абсолютний лідер, який забрав майже всі золоті статуетки. Народ, справжнім королем вечора став фантастичний науково-ігровий фільм «Ти є космос» режисера Павла Острікова. Ця картина була головним номінантом, друзі, мала аж 12 номінацій і в результаті виборола всі ключові нагороди року. Найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій, а актор Володимир Кравчук забрав статуетку за найкращу чоловічу роль. Крім того, стрічка отримала нагороду глядацьких симпатій від Мегаго. Оце, друзі, космічний такий зліт нашого кіно, це я розумію. Але ловіть ще й інші цікаві знакові перемоги, які варто занотувати перед походом у кіно. У категорії «Найкращий документальний проєкт» головний тріумф отримала сильна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Фільм також відзначили за найкращу операторську роботу. До речі, нагороду за найкращу жіночу роль другого плану забрала неперевершена Ірма Вітовська за роботу у фільмі «Малевич». А найкращою акторкою року визнали Марину Кошкіну за роль у картині «Війна очима тварин». До речі, друзі, найкращий ігровий серіал теж отримав класну такого номінанта. У серіальній номінації тріумфував патріотичний і сильний проєкт «Обмежено придатні», який завоював серед, знаєте, серця прям тисячі глядачів. Також посмертно нагородили видатного актора Василя Кухарського за роль другого плану у фільмі «Киснева станція». Ну і, звичайно, почесну премію за величезний внесок у розвиток нашого кінематографа вручали видатному документалісту Сергію Буковському. Тому, друзі, ми... Давайте будемо так пишатися нашими талантами, шукати фільмів переможців на платформах і в кінотеатрах Довженка. Ну а прямо зараз я пропоную вімкнути мега крутий драйвовий український трек на хвилі Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: І зовсім я не п'яна вчора прийшла.
1: Ага, а хто налив рибкам в акваріум шампанського? Бо у них сумний вигляд був.

0: тебя.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, триває понеділок, і прямо зараз, друзі, ми будемо говорити про таке, знаєте, справжнє протеїнове золото літа, про яке ми точно жодного разу не згадували, друзі. Будемо говорити про ніжну, соковиту і мегапоживну молоду літню квасолю в стручках. Ну і почнемо з нашого такого фірмового лінгвістичного колориту, тому що, друзі, в різних куточках України цей корисний овоч називають настільки смачно і по-особливому, що кожне слово звучить, як оце, знаєте, окрема пісня. Якщо для нас в центрі це звичайна квасоля, то на Поділлі та Центральній Україні ви почуєте колоритне слово пасоля або квасолина. На Західній же Україні, зокрема на Львівщині та Франківщині, стручкову або звичайну квасолю здавна гордо іменують фасолі або фасоля. До речі, друзі, це слово прийшло до нас із німецької і польської мов. Ну, якщо ви завітаєте на мальовниче, друзі, з Закарпаття, там місцеві господарі запропонують вам скуштувати пасулю або лопатки. Саме так називають, друзі, таку, знаєте, зелену, стручкову і спаржеву квасолю. Ну і відразу, друзі, говоримо про те, ось, що вона багата, соковита і різнобарвна. Наша мова навіть так квасолю називають по-різному. Ну а тепер, друзі, давайте розберемося, як же ж вона впливає на наш організм, власне. Медично підтверджено, до речі, що молода квасоля – це один із найбагатших на рослинний білок продуктів на планеті. Так, відома американська дослідниця і докторка-нутриціології Джой Бауер у своїх працях, друзі, довела, що цей білок засвоюється нашим організмом на 80%. Квасоля моментально просто насичує клітини енергією, розганяє літній обмін речовин, ну і допомагає м'язам швидко відновлюватися після важкого робочого дня, там без жодної, друзі, важкості в шлунку, що дуже-дуже важливо. До речі, друзі, ще такий класний лайфхак, що це виявляється природний еліксир молодості і заспокійливий для нервів. Відомий американський дослідник доктор Роберт Крікорян з'ясував, що молода квасоля мегабагата на вітаміни групи В, фолієву кислоту і магній. Тому комбо цих елементів потужно стимулює вироблення власного колагену, вирівнює тон шкіри під літнім ультрафіолетом, ну і діє як м'який, так і природний антистрес. Всього одна порція молодої квасолі на вечір, друзі, заспокоїть всю вашу нервову систему після такого важкого початку тижня. Але, друзі, варто ще й обирати таку ідеально ніжну молоду квасолю, тому ми до цього й переходимо. Власне, головний тест – це перевірка на хрустки. Візьміть один стручок квасолі, якщо купуєте там спаржеву або молоду в стручках, і злегка зігніть його навпіл. Якщо це свіжий, щойно зірваний стручок, має такий, знаєте, легкий хруст, миттєво зламається навпіл. А на місці зламу з'явиться крапелька соку. Якщо ж стручок просто гнеться, друзі, виглядає як гумовий, то квасоля стара, млява і буде жорсткою при варінні. До речі, варто оцінювати колір, тому що стручки мають бути такого рівномірного, насиченого кольору, без жодних жовтих плям, там, зморшок, темних цяток чи гнилих вм'ятин. Тому шкірка має бути гладкою та пружною. Ну і, звичайно, дивимося на розмір бобів. Якщо ви купуєте молоду, лущену квасольку, друзі, обирайте плоди середнього розміру з м'якою, ніжною оболонкою. Занадто великі боби кажуть про те, що, власне, вона перестигла і її доведеться варити кілька годин, втрачаючи всі живі вітаміни. Ну і щодо добової норми, друзі, то тут рекомендую всі спеціалісти всього-навсього 150-200 грамів максимум на день у відвареному, тушкованому чи запеченому вигляді. Ну і, друзі, звичайно, обираємо правильні літні овочі, готуємо смачні пасулі та лопатки для здоров'я, підживлюємо свої судинки, ну і, звичайно, тримаємо нерви в повному спокої. Ну, а, власне, зараз робимо трішечки гучніше, буде лунати наш класний український хіт від нашої Світлани Тарабарової, а вже рівно о 17:00 поговоримо про святковий марафон, про те, що підготувало нам наше 27 липня.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Головне радіо міста.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Користь і шкода відеоігор для формування психіки підлітка.
2: Про користь я можу сказати, що вона є. Багато підлітків вивчають іноземні мови завдяки відеоіграм. Багато з них вчаться щось будувати, тому що багато ігор направлені на будівництво, на логічне мислення, на навичку конструктувати щось. І справді відеоігри багато чого можуть розвинути, наприклад, логіку. Наприклад, в багатьох іграх дитина вчиться різним штукам, тому що в іграх є сюжет, в сюжетах є якісь факти. По відеоіграх можна дізнатися якісь нові речі з географії, наприклад, з історії. Багато ігор можуть розповісти про, наприклад, історичні події, які відтворюються. Тому користь насправді є. Проте, зазвичай, в деяких іграх є багато жорстокості, і це лякає батьків. І варто з дитиною розмовляти про те, що є межа між ігрою та реальністю, між тим, що відбувається в моніторі, і тим, що відбувається в реальному світі. Я думаю, що небезпеки як такої немає, якщо відеоігри не порушують якийсь денний режим, і якщо відеоігри є супроводом життя, а не сенсом.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400 097 22 66 400.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків від старого вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
7: Добрий ранок, Україна!
8: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
9: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
10: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
9: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
10: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
9: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

17.03, друзі, на нашому годиночку. І Біла Церква, Фасті, Богуслав, Рокитне, Умань і Сміла. Перший традиційно найважчий день нового тижня офіційно успішно залишається позаду. Друзі, справи потихеньку згортаються, робочі чати затихають, а у мене є аргументи, чому ж цей вечір, 27 липня, просто зобов'язаний стати святковим. Ну і по-перше, друзі, сьогодні день народження гамбургера. Особлива дата для всіх поціновувачів швидкої та смачної їжі. Саме цього дня, друзі, у далекому 1900 році американський підприємець Луї Лесінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен породав найперший, друзі, гамбургер, здогадавшись покласти соковиту м'ясну котлету між двома круглими булочками і додати туди свіжий листик салату, ну і соус. Тому, коли вимкнете оці всі робочі ноутбуки, забудьте, друзі, хоча б на один вечір про всі дієти, заскочте в свій улюблений заклад міста, ну і влаштуйте собі соковите таке бургерне свято. До речі, друзі, сьогодні ще маємо день п'ятихвилинного сну. Неофіційне, друзі, але таке, знаєте, життєве і мега привабливе свято для вечора понеділка. Цей день просто вигадали для того, щоб нагадати кожному з нас, як же важливо серед щоденної цієї метушні нескінченних завдань зробити коротесеньку паузу, заплющити власне очі всього на 5 хвилиночок, розвантажити мізки, ну і відновити сили. Тому прийдіть додому, друзі, відкладайте телефони і, отак, знаєте, просто дозвольте собі ці законні 5 хвилин повної тиші. Думаю, це, друзі, точно піде вам на користь. До речі, ще сьогодні таке кумедне свято є, друзі, Міжнародний день Соні, день Соні Дзиги. Кумедне, друзі, таке, знаєте, присвячене крихітному лісовому гризуну Соні, який славиться своєю здатністю спати більшу частину року. Ну, а для нас, друзі, це чудовий привід посміхнутися і офіційно дозволити собі сьогодні лягти спати раніше, аби повністю змити з себе цей весь стрес початку тижня. Тому маємо таке ситне, солодке, друзі, розслабляюче, мегакомфортне комбо. Давайте будемо вітати всіх причетних, купувати соковиті гамбургери, дозволити собі 5 хвилин затишного сну, ну і повністю перемикаємося на хвилю вечірнього релаксу на Blitz FM. Ну а прямо зараз для вас очі в очі з піснею «Карма».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
8: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
9: Дзвінки від оператора вашого оператора.
10: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
11: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Кіно було настільки нецікавим, що в залі цілувалися навіть незнайомі люди.
0: Blitz Fun.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ну що ж, мої хороші, перший традиційно найважчий та найпідступніший рубіж нового тижня ми з вами успішно подолали. Тому, друзі, наше Good Evening Show фінішує. І от замість оцих стандартних побажань, друзі, я хочу запропонувати вам сьогодні один маленький експеримент. Коли ви от закриєте кабінети, там вимкнете ноутбуки, чи залиште робочі пости і доберетеся додому, влаштуйте собі вечір повного абсолютного офлайну. От спробуйте там сховати телефони, не гортати нескінчені стрічки новин, робочі чати. Просто проведіть цей час там очі в очі з тими, хто поруч, обійміть своїх дітей, приготуйте легку вечерю і просто насолоджуйтеся моментом. Для тих же із нас, чия зміна на підприємствах наших міст, у лікарнях чи на захисті безпеки громад тільки починається, Blitz FM надсилає просто мільярд променів підтримки. Нехай ця ніч пройде для вас спокійною, без надзвичайних подій, а чергування пролетить швидко та легко. Ну і, друзі, пам'ятаємо, що наші воїни виборюють щодня для нас кожну хвилину цього спокою, і найкраща подяка для них – це наша невтомність. Тому не будьте просто пасивними спостерігачами війни, перетворіть свій вечірній відпочинок, друзі, надію, відкрийте волонтерські банки вашої громади, перевірте актуальні збори друзів, там лише перевірені друзі, це важливо, і закиньте туди донат. Нехай це буде там 10, 20, 30, 50 гривень, друзі, кожна ваша монетка працює на паливо, медицину чи дрони, які рятують дійсно життя на передньому краї. Тому сильна армія тримається дійсно виключно на такому, знаєте, монолітному тилу. Тому, друзі, з вами була ваша Оля, проведіть цей час із близькими, бережіть себе, і ми почуємося вже завтра. А власне, ви вірте в Збройні Сили України, не нехтуйте повітряними тривогами. Ну і, звичайно, тримайте стрій разом з Blitz FM. Па-па!
1: Blitz прем'єра.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: тебя.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00. Радио Блиц ФМ.
1: Блиц Ньюс.
2: Україна і Великобританія укладуть угоду, яка дозволить Києву масово виробляти британські системи глушіння сигналів. Угоду підпишуть прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та Володимир Зеленський. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах. Системи глушіння сигналів встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв. На Вінниччині чоловік, котрий перебуває у статусі порушника військового обліку, напав на представника групи оповіщення та поранив його ножем. Про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За даними ТЦК, інцидент стався під час доправлення чоловіка для уточнення військово-облікових даних. Постраждалому надали медичну допомогу. Його стан здоров'я медики оцінюють як задовільний. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що удар по іранському торговому судну в Каспійському морі не може залишитися без відповіді. За словами представників Тегерана, внаслідок вибуху загинув один член екіпажу, ще один отримав поранення. Іран висловив офіційний протест Україні. Тегеран назвав подію актом агресії та заявив, що захищатиме власні національні інтереси та безпеку. Міністерство закордонних справ Ірану також звинуватило Україну у спробі розширити масштаби війни за межі її території. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від настрійного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Робочий день позаду, час видихнути.
8: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
7: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
8: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
7: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
8: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: I guess you never know someone you think you know.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
6: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
5: На Blitz FM. Слухай всередині години.
0: Blitz погода.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Гленчик – один з різновидів шотландської клітинки тартан. Візерунок складний. Якщо придивитись, то він нагадує дрібну гусячу лапку, де чергуються квадратні, ромбоподібні та прямокутні блоки. Зазвичай гама сіро-біло-чорна. Батьківщина Гленчика – долина Гленкоркет в Шотландії. Період народження – 19 століття. Автор – графиня Сіфілд. Різновид Гленчика – клітинка принц Уельський з додаванням кольорової нитки, здебільшого блакитного відтінку. Шанувальником такого візерунку був сам принц Едуард VIII та його дружина Уоллес Сімпсон. Цієї весни клітинка Гленчик актуальна на брюках і спідницях, жакетах і пальтах. Найкращий спосіб створити стильний образ – це поєднати її з монохромними водолазками, пуловерами, шарфами, колір яких повторює найтоншу смугу візерунка.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Привіт, мої хороші! Ради, що ви всі знову у цій порі зібралися на хвилі 103.3, щоб зробити вашу мову ще багатшою. Сьогодні розпочнемо з відмивання грошей. Корні вислову йдуть в Америку, в початок 20-го століття. Аль Капоне було важко витрачати здобуті нечесним шляхом гроші, адже він постійно був під пильною увагою спецслужб. Для того, щоб була можливість спокійно витрачати ці гроші і не попастися поліції, Капоне створив величезну мережу пралень, в яких були дуже низькі ціни. Поліція не могла відстежити їх справжні доходи, звідси і пішов популярний зараз вираз відмивати гроші. Кількість пралень, до речі, з того часу залишилася величезною, ціни на послуги досі низькі, тому в США прийнято білизну прати не вдома, а в пральнях. Он воно як! Перервемося ненадовго та подумаємо над почутим.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про шиворіт на виворіт. Звідки ж взявся цей популярний вислів, який застосовується, коли людина щось неправильно одягнула або зробила? За часів правління царя Івана Грозного на Русі розшитий комір був знаком гідності того чи іншого вельможі, а називався цей комір шиворіт. Якщо такий гідний боярин або вельможа чим-небудь розгніває царя або піддався царській опалі, його зазвичай спиною вперед садили на ходу шкапу, вивернувши попередню одяг на виворіт. З тих самих пір і закріпився вираз «шиворіт на виворіт», що означає «навпаки». Неправильно. Шкереберть. Не будемо про сумне, краще послухаємо чудову пісню.

0: тебя.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Вираз «з-під палки» чи «з-під палиці» бере своє коріння з циркових номерів, яких дресирувальники змушують тварин стрибати через палицю. Даний фразеологізм вживається з 19 століття. Означає він, що людину змушують працювати, примушують до якої-небудь дії або поведінки, чого робити вона насправді не хоче. Не працюйте «з-під палиці», нехай все у житті буде від душі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-305-386.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Звідки походить слово «халява»? Халявою наші предки називали верхню частину чобота. Зазвичай нижня частина чобота зношувалася набагато швидше, ніж халява. Тому для економії підприємливі холодні шивці пришивали до халяви нову головку, нижню частину. Такі оновлені, можна сказати, чоботи, пришиті на халяву, були набагато дешевші за нових побратимів. Отака виходила халява. Ну і що ж, сподіваюся, ви слухали уважно, будете розумниками і зустрінемося з вами вже завтра о цій же порі на Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030.
4: Шо-шо? Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія запустила по Україні 147 безпілотників, про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вдалося збити або подавити 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 10 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Володимир Зеленський пояснив звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони необхідністю ефективної роботи всієї системи. Багато українців пов'язують успіхи української армії з впровадженням нових технологій та підтримкою виробництва безпілотників далекої та середньої дальності, які вражають лінії постачання та нафтопереробні заводи глибоко всередині Росії та у Криму. Коментуючи це питання, Зеленський наголосив, що успіх операції, зокрема ударів по цілях на території Росії, є результатом роботи багатьох структур, розвідки, спеціальних служб, військових підрозділів та командування. Зеленський зазначив, що поважає як Федорова, так і колишнього головкома Олександра Сирського, але важливі військові операції не залежать від однієї людини. Він додав, що під час війни він не може витрачати час на врегулювання постійних конфліктів між різними структурами. Найбільші оборонні компанії світу цього року спрямували рекордні обсяги коштів у військові стартапи, намагаючись адаптуватися до стрімких змін у сучасній війні. Традиційні платформи, літаки, кораблі та бронетехніка дедалі частіше доповнюються автономними системами, безпілотниками та іншими технологіями на основі штучного інтелекту. Війна в Україні прискорила технологічну трансформацію. Зростання інвестицій відбувається на тлі збільшення військових витрат урядів після низки сучасних конфліктів, зокрема повномасштабної війни Росії проти України. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Столітньому, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Часто буває, що прекрасна незнайомка прекрасна, поки незнайомка.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ номер 505-386.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про Івана Мазепу і його зв'язок із Білою Церквою. 25 липня 1687 року, коли на Коломацькій раді обрали нового гетьмана Івана Мазепу, ніхто не міг передбачити, що саме він перетворить Білу Церкву на головний центр правобережної політики – правобережну гетьманську столицю. Мазепа прийшов до влади не лише як гетьман, а як освічений дипломат, реформатор і стратег. І саме його амбіції піднесли Білу Церкву на рівень столиці. Ще наприкінці 16 століття Біла Церква була одним із найміцніших козацьких осередків. Ідея зробити її столицею виникала не раз. Уперше вона виконала цю роль у 1648 році, коли Богдан Хмельницький після великих перемог під Жовтими Водами і Корсунем розташував тут військовий табір і проводив перші дипломатичні переговори. Табір був розташований поблизу сучасної вулиці Лазаретної. У другій половині 17 століття плани створення козацької столиці у Білій Церкві підтримував і гетьман Петро Дорошенко, який прагнув отримати прибутки білоцерківського старства на отримання гетьманської влади. Та політична ситуація не дала здійснити ці наміри. У 1702 році полковник Семен Палій захопив білоцерківську фортецю та розпочав її укріплювати. А вже через два роки місто перейшло під контроль Івана Мазепи. І саме від цього моменту починається найбільш важлива сторінка в його історії. На початку 18 століття Мазепа активно прагнув об'єднати правобережжя та лівобережжя, відродити єдину козацьку державу часів Хмельницького. Для цього потрібна була потужна правобережна столиця. І Мазепа обрав саме Білу Церкву. Він бачив її не просто як укріплене місто, а як центр влади, фортецю впливу,

0: символ гетьманської присутності на Правобережжі. У 1706 році Мазепа разом із київським митрополитом заклав у місті величний храм Святого Миколая. Один із наймасштабніших його архітектурних проєктів. Храм мав підкреслити політичний статус Білої церкви та зміцнити позиції гетьмана в регіоні. За різними свідченнями, саме в Білоцерківському замку тоді зберігалася гетьманська скарбниця. Доказ того, що Мазепа справді розглядав місто як ключовий осередок своєї влади. Плани гетьмана зруйнувала Полтавська битва 1709 року. Проєкт об'єднаної держави залишився незавершеним, а недобудований храм і перекази про скарби Мазепи стали мовчазними свідками епохи, коли Біла церква була фактично столицею Правобережжя. Іван Мазепа став тим гетьманом, який найсильніше вплинув на роль Білої церкви у політичному житті України 17-18 століття. Його амбіції, далекоглядність і державницьке мислення підняли місто до столичного статусу. Навіть незавершені проєкти Мазепи й сьогодні нагадують, яким масштабним було його бачення і наскільки важливою була Біла церква в планах гетьмана.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

собі бузьок. Було-то давно, обгризав вовк кістки, і одна застрягла в нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страдав, і, напевно, вмер би, якби йому на поміч не прийшов бузьок. «У тебе така довга шия і такий довгий ніс», – прохрипів вовк, побачивши бузька. «Лиш ти один можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. А потім я віддячу тобі, дам велику нагороду». Стало бузькові жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьобок йому в горло і витягнув кістку. «Яку ж ти тепер винагороду даш мені за мою послугу?» – запитав бузьок. А вовк відповів: «Я дозволив тобі влізти в мою пащу. Це перше. А друге, я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща винагорода?»

0: Blitz Fun.
1: І зовсім я не п'яна вчора прийшла.
2: Ага, а хто налив рибкам в акваріум шампанського? Бо у них сумний вигляд був.
0: Blitz Fun.
3: Я чогось не розумію.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Може тільки любов зігріти. Нас може тільки...
0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо їть одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Велика Британія укладуть угоду, яка дозволить Києву масово виробляти британські системи глушіння сигналів. Угоду підпишуть прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та Володимир Зеленський. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах. Системи глушіння сигналів встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв. На Вінниччині чоловік, котрий перебуває у статусі порушника військового обліку, напав на представника групи оповіщення та поранив його ножем. Про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За даними ТЦК, інцидент стався під час доправлення чоловіка для уточнення військово-облікових даних. Постраждалому надали медичну допомогу. Його стан здоров'я медики оцінюють як задовільний. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що удар по іранському торговому судну в Каспійському морі не може залишитися без відповіді. За словами представників Тегерана, внаслідок вибуху загинув один член екіпажу, ще один отримав поранення. Іран висловив офіційний протест Україні. Тегеран назвав подію актом агресії та заявив, що захищатиме власні національні інтереси та безпеку. Міністерство закордонних справ Ірану також звинуватило Україну у спробі розширити масштаби війни за межі її території. Міська рада затвердила цільову програму фінансової підтримки Білоцерківського пологового будинку. Це рішення викликало жваву дискусію серед депутатів. І це нормально, але є речі, які не можна відкладати. На сьогодні пологовий будинок перебуває у складній фінансовій ситуації. Наявна заборгованість по зарплаті перед працівниками. Ця криза стала наслідком як об'єктивних процесів, зменшення кількості пологів та особливостей державного фінансування, так і відсутності рішучих дій керівництва закладу, які б дозволили запобігти накопиченню наявних проблем. Останнє стало причиною звільнення керівника закладу. Саме тому було прийнято рішення про виділення коштів із міського бюджету. Це вимушений крок, який дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам, зберегти колектив та погасити борги, які унеможливлюють реорганізацію закладу. Водночас це рішення не вирішує проблему повністю. Залишається багато складних запитань, і серед них, чому частина мешканців Білої Церкви обирає народжувати дітей в інших містах чи закладах, зазначив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц FM.

diverse. Sex is exploration. Sex is pleasure.

0: Свобода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Кіно було настільки нецікавим, що в залі цілувалися навіть незнайомі люди.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

Clubhouse, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Роби гучніше, сьогодні наша бесіда буде про зірку, що стала близькою усьому світові завдяки своїм щоденним стрімам в Інстаграмі під час карантину та самоізоляції. Так, це Робі Уільямс. Майбутній вокаліст народився у Британії 13 лютого 1974 року. Його батьки розлучилися, коли Робі виповнилося всього 3. Хлопець не дуже любив вчитися, не здав випускні іспити, але був справжньою зіркою школи. І замість вступу до коледжу пройшов кастинг до групи Take That. Що було потім, розповім одразу після музичної паузи. Нікуди не перемикайся, цікаву годину гарантую.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Ну що, чоловіче, побудував, посадив, народив, тепер ремонтуй, поливай і годуй.
0: Blitz Fun.
2: La mara gonna make you feel hotter. Can you feel the rhythm?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільямс з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільямс став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
3: тільки
2: розумію,
3: хоча,
2: про що
3: вже ти. Замах іде, не вже замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошував: у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Бліц Ньюс.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
2: Блиц Ньюс.

0: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Бліц Ньюс.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
2: Блиц Ньюс.

0: Свобода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.